آپ نے سنا اس فلم کا گانا لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں. گیتکار تھے حسرت جےپوری اور سنگیت نردیشن تھا شنکر جیکشن کا. اب آئیے سنواتے ہیں اگلا گانا فلم آروپ سے. کشور کمار اور لتا منگیشکر کے یوگل سوروں میں اس گیت کو رچا ہے مایا گوبند نے, دھن بھوپین ہزاریکا کا ہے.